0: 干活？什么地干活？
1: 讨饭的，俺们是讨饭的。
0: 讨饭？什么意思？哎，
1: 就讨饭要饭。
0: 谁这个？
2: こいつらに案内させろ。
0: え、大隊長はカバン家へ向かえと命ぜられたのでは。なぜ火災ですか。
2: 我々の放った速攻の話では、火災におびただしい食料が集まっているぞ。避難兵のためのものと考えてまず間違いはない。そいつを奪ってカバン家の中村大隊長を喜ばしてやろう。
0: 中隊長、それはいい考えですね。
2: 直ちに出動。
0: はい、こら。

0: 隊長、火災の食料は返上で師団兵に渡されるはず。我々はそこで闇城地で奇襲をかけましょう。それで食料も手に入れます。いかがですか。
1: よし、なら急ぐんだ。

0: 隊長、
1: どうして後ろから敵が来るんだ。
0: 大石村の伏兵の奇襲です。
1: そうか、やはり相手に動きを読まれていたか。食料を諦めるしかない。仕方がない、全体撤収。
2: はい、引き上げろ。

0: おのれ。中井くん。はい。木村を何とか助けることはできんのか。
1: 亀田隊長、この状況では残念ですか。木村君は本当に残念です。
0: それでも引き上げてダビに伏し、骨を国に届けなくてはならん。
2: 中井、聞こえたか。何とかしよう、命令だ。
1: 跟风狗似的，你想嚷嚷啥？
2: 啊？
1: 哥，要不俺下去捞去？
3: 咦？
1: 啊？
0: 你的下去？中井君、これは誰だ？
3: こいつは张兆斗、私の堂弟です。
0: 堂弟？
3: はい。それは弟です。彼は協力したいと言っています。
0: よし、そうか。お前、木村をここから引き上げてくれたら、私からたくさんの褒美をくれてやる。
2: 行け行け、急ぐんだ。哎，有人欢迎下楼！
4: 救命啊！救命啊！
5: 大嫂，
4: 救命！
5: 大嫂，
4: 大嫂，
5: 大嫂，大嫂，
0: 咋了这是？
4: 我的枪，枪响！
5: 快走，快走！
4: 小心点！
5: 赵导，
6: 哎，哥，
5: 咋样？
6: 行，没问题。
5: 来，喝一口。
6: 谢谢哥。
5: 哎，没事，看。带好消息。
0: 死亡聪
5: 明，您说，以后啊，都给我听着，谁敢动赵斗一根毫毛，皇军杀了你们全村的人。
0: こいつは我々の友人だ。我々の庇護のもとにある。
5: あったな。
0: 明白，明白。
5: 全体撤収。

0: 下啊，把老师弄回去，快去，哎。
1: 私の父です。体調歓迎しております。体調どうぞ。中へどうぞ。
2: あ、这也是俺们家。
3: 張先生、これについてどうお考えですか？
0: 爹、这当卫指挥长跟当保长有啥区别？你还犹豫啥呀？
4: 赵东啊，去给这个鬼，这个鬼
0: 鬼鬼田队长，
4: 鬼田队长北返。
1: 父が隊長に食事を用意したそうです。
3: 結構だ。
4: 这党委指挥长叫人戳脊梁骨啊，是汉奸，跟他说。

0: 捞了，赶不动了。哎呀，快跟他说。
1: 亀田隊長、父は年寄りで体力ありません。
2: 張先生、そんなことはないでしょう。できますよ。
0: 桂田隊長说他看您身体很硬朗，不像是很虚弱的样子。加完情要是干，俺就干。
1: 父はですね、カボディスやるなら自分もやるとそう言っております。
2: 好、カブンセイはきっとやりますよ。では長居して悪かった。また会いましょう。
0: 警官，走，跟我找好好的。
3: 啊，警官，我警官，
0: 咋了？
3: 荷花被小鬼子追得掉进了冰窟窿。
0: 啥？
4: 其实我可能也是个歹刀吧。
5: 还逮不到吧？

0: 枪了，管他多多少，老子先过瘾再说。
1: 把枪放下，快把枪干啥呀？你在干啥？过来，干啥呀？待着，干啥呀？
0: 就是个蛮干，刚吃完亏，这点记性都没有。
1: 那可怕，这仇都不报了。
0: 就是，仇是要报的，但不是这么报。留得青山在，不怕没柴烧。
1: 你怎么这么说？俺才不信你呢，你就是个窝囊废。走，你给我待着。
0: 像你这么报仇，仇报不了，兄弟们还被你害了。回去，
1: 还忍不下这口气，
0: 那也得忍。
2: 我们的食料供给を強化するため、今後は食料調達が任務の一切となる。中井君、君の責任も重大だ。
3: ご安心ください。亀田隊長の指示のもとで、調子にも成功に尽力します。
2: よろしい。君がいて実に頼もしいよ。それにお前の弟もな。町長と呼んでこい。
1: は
4: いはいはいはい。
1: 哥。
4: 哥。
1: 哥。哎呦喂！嗨！
4: 嗨！龟田队长，龟田队长。
2: 明日隊を率いて食料徴収に行ってこい。
1: 啊，哥，说啥呢？
5: 让你明天带着征粮队到底下去征集粮食。
1: 是，
2: お前も見てわかる通り、火災調災が重要だ。この二つの村を抑えることができれば、河湾県全体を抑えたも同然だ。そうだろう。大隊長の命令はこうだ。速やかに各村において協力隊を組織し、生産の安定を図る。
3: どうか練習してください。私は実演に村民たちによくいて聞かします。
2: 火災の過分性、奴の影響力は大きい。奴がどう出るかで村民の態度も変わるだろう。過分性め、私が飼いならしてやる。飼いならして村中に知らしめてやる。明日村民を招集する。村の全員を協力団に加入させる。
3: はい。

0: 要我说为情的你都不用走，日本鬼子又不杀你，他请你托管。
1: 你胡说啥？
0: 俺不会答应他们的。那你赶紧走吧，是不是？
2: 快想乡亲们，乡亲们都别跑，
3: 别跑，
2: 快点
3: 跑，
2: 不干
3: 了。跑啥呀？
0: 跑到哪儿都得给抓回来，你们自己瞅瞅。冷静
4: 啊。
0: 瞅瞅这几个人是不是您贾寨的？
4: 是是是。咋回事啊？这是咋回事啊？
0: 上回龟田队长来跟你咋说的？不让跑反，危害治安，知道吗？好好的在家待着比啥不强啊？
4: 俺们本来就是好好的在家待着，荷花惹上身了。
0: 荷花那是个误会。荷花要是不跑也不能掉进冰窟窿里，不是？再说了，这皇军为救荷花都丢了人命了，皇军都没追究这事儿，你还替他干啥？
5: 你是在替日本人说话。荷花要是不死，乡亲们也不会吓得往外跑。
0: 你这是不识好人心。俺可告诉你们啊，俺这么做全都是为了乡亲们好。
6: 卡本塞，就看你的了。
0: 龟田队长让你到镇上开会去，你咋不去啊？
4: 哎呀，俺也不会开个啥会，俺就不去了。回来回来，来来，回吧回吧。
6: 行かないと言ってます。なんだどつれるん
0: だ。啊！这干啥呀？开车！别！我在那不是，待着，待着，待着，待着。文清
4: 啊，干啥呀？
0: 你要是再不去开会，这俩乡亲可全都没命了，你自己掂量着办。
4: 去，
7: 他们行くと言っています。
6: よし、行こう。
2: 行こう。
8: 文清，文清。
0: 没事没事，
8: 去去去。会有抓人的。
0: 抓啥人？皇军不抓人，开完会人就给你们送回来。
2: 抓人？
0: 哪儿跑？
6: 来，
2: 开！
6: 你
2: 开！
6: 开！
2: 开！
0: 开！开！开！开！
9: 那也来开会了。
0: 你们都看到了啊，俺是被他们抓来的。
10: 小点声，会掉脑袋的。
0: 掉脑袋也不能当这个维持会长，当了就是汉奸。
11: 都到齐了是吧？好，开会了，都坐下。蒋文清，
4: 嗯，
11: 你干啥呢？你还不赶紧坐下。
4: 俺不开会，这维持会长俺也不当。
11: 你说啥？
12: 那个一个卡文瑟どういうつもりだ？
13: 卡文瑟はどうしても一会長やりたくないと言っています。
12: 貴様部屋に連れてこい。
6: はい。行け。行け。行くんだ。
4: 今天不是罚酒的东西，进去吧。
0: 不是，进去。
12: 怎么了？国民党哥，
11: 你是国民党吗？
13: 違います。
12: 共産党か。
11: 那你是共产党吗？
4: 俺就是一种地的庄稼人。
13: ただの役所です。
12: カブンセ、貴様どういうつもりだ？国民党でも共産党でもない、
5: それならなぜ我々に協力せんのだ。
12: お前が百姓だろうが何だろうがいいか、日本と品は一つだ。我々はアジアの民だ。我々がはるばるやってきたのはお前らを幸福にするためだ。それが共栄圏の理想だ。貴様わかるか。
0: 你不是共产党，又不是国民党，你在这瞎搅和啥呀？你干啥跟皇军对着干的？
5: 俺瞎搅和？咦，你们第一次进俺们村，就把俺妹子给害死了，说俺瞎搅和。
13: 川に落ちて死んだのは妹だそうです。
12: それは全くの誤解だ。それはすまなかった。
11: 这事儿是个误会。
5: 啥？误会？哎呀，你们真他妈不是人呐！干了伤天害理的事儿还不承认，是吧？
11: 江青，你找死呢是吧？
12: 貴様今何と言った？
5: 张若昀，你不是有种吗？有本事你把俺说的就告诉他。就说俺骂他了。
11: 行，你有种，你能耐大。
13: こいつはですね、日本軍の悪口と言ったのです。人手なし畜生、人の道を外れても気にしないと。
12: なんだと貴様。
5: 渡せ。
11: はい。
12: 痛い目に遭わしてやれ。
5: はあ。
12: 会議に戻るぞ。

0: 红梅，这是你的面条，鸡蛋面。大白，你吃了吗？
1: 啊，吃了吃了。这个啊，是你的病号饭。
2: 文白，面条好吃吗？
1: 哎，你身子虚，别起来，别起来，快吃。哎，
2: 李爷，这会你都开了，这委支会长可不能不干
3: 啊！我想干。
2: 桂田队长对你很看重，他想让你给带个头。再说了，你们都答应了吗？
3: 俺啥时候答应了？俺是说过，贾文清要干俺就干，可贾文清跟桂田说，吃喝啥不可辱，坚决不做亡国奴。这话都传出去了，贾文清现在是大英雄。
2: 贾文清说这个了，俺咋没听见啊？
3: 那没在场。现在不过俺不想干了，其他村的保长都不想干了，不能让贾文清一人当英雄，大家都是汉奸吧。
2: 贾文清，
0: 腐ったれ、騙したな。見せしめに殺してやる。そうないと協力団の組織が遅れる。今から村に行って処刑してやる。神田隊長。
4: しかし過分祭を仕事に任せで殺したら考え直した方が。
0: そんな必要はない。俺に逆らうとどうなるのか思い知らしてやる。

0: 蒋杰，蒋杰开门，王局长你有事。妹子。
1: 哥。
0: 贾文清在吗？
2: 花姑娘怖がらなくていいよ。
3: 渡辺。渡辺。今すぐ村の出入り口を全部封鎖しろ。
2: はい。

0: 文政、中国では俗に傷が癒えれば痛みを忘れるという。傷も癒えてないのに痛みを忘れたようだな。
1: 伤疤美好了，早就忘了疼了。
0: 村人を煽り組織し、我々に歯向かうと、その罪は万死に値する。
1: 再说，你敢煽动别人来挑战皇军的威严，他处死你。
0: もしも協力団団長になるというなら、命だけは助けてやる。これが最後の警告だ。
1: 只要你肯当这个维持会长，他能饶了你。
2: 叔娘，吓死俺了！这小鬼子他们又来了，现在他们又去老三屋了。你说这可怎么办呀？快去看看！哎呀，不行，他们带着兵，手里边还有枪，你这样去肯定不行。哎，我在院里收着，你从后面出去，去找邢安叔，看看他有啥办法。行，带着就去，去快去吧！你自己小心点啊，走走，快去。
1: 到底干不干这个维持会长？你想死想活，给个痛快话呀！
0: 哎呀，くそったれ！おい、誰か連れてけ！力せ！はい。

0: 乡亲们，今天是贾寨推选维持会长的日子，大家呢都在这儿耐心先等一下，马上就开始了。乡亲，
1: 嗯，
0: 上来。怎么了？
1: 不是，这是什么东西？
0: 哎呀，你这正好。
2: 照张相，怂样照。
1: 文森，今日が選挙の日だが、もうみんな揃ってるのか？啊？你看看人到齐了没？到齐了。到齐了。到齐了。
0: はい、みんな揃っています。
1: まだだ。まだ揃っておらん。
0: 你再看看是不是还有人没来啊？ 俺叔、俺大爷。
3: 違う。この間、お前の家の玄関で会った娘が来ておらん。
0: あ、独弁说、他说这个玉仙怎么没人来啊？
3: 俺家有一个就够了。就中啊。はい、私が来ているのでいいじゃないかと。
0: ダメだ、あの子が来ないと。うん。渡辺の孫子は、そう、一緒に来てね。病気だ。さっきの名は、あれは、カブンセイの兄嫁で、私の妹です。病気で来れないだそうです。
3: 病気？じゃあ、俺見てくる。
1: お前の妹？なら、こちらの味方だ。必ず、カブンセイを押すだろう。さっさと呼んでこい。
0: はい、はい。
1: 龟田队长说，说这个玉仙啊，他必须得来。还是赶紧去叫他吧，让渡边氏孙子去找他，更麻烦了。
0: 哎哎，好，马上。
4: 二嫂，你回吧，你别选了，你把大嫂叫来，啊！公，这老三不想干自然是好，可万一换一个更小鬼子一条心的，可就苦了咱们贾家的人了。
5: 俺知道老三，他是不想干，不想背汉奸这个骂名，想让乡亲们不推举他。
4: 他心里就踏实了，踏实踏实了。可咱贾寨人可就不踏实了。
6: 凯风，咋？他们让你去退居？为啥呀？不是说好一家一个吗？那个当官的日本贵子爹命让你娶，你快去吧。
4: 俺不去，不去不中，就等着你嘞。
6: 玉仙呐，去就去吧。
4: 哎呀，娘，快去吧，他们等着你退居嘞。
6: 去吧。 去吧。

0: お前なぜ過分性を選んだ？
1: 妹子，你咋选这个蒋文清当会长？
2: 俺相信他，不会当汉奸。
0: 何と言った？
3: 彼女は過分性は優秀だと言っております。
0: おお、そうか。
1: はい。

0: 丧钟啊，这是丧钟啊。
1: 申し訳ありません。はい。分かっております。はい。今後このような事態はもう絶対に起こりません。はい。
2: 隊員隊長は何か隊長。

0: 帝国陸軍兵が死なぬ百姓ごと。ならん、絶対ならん。今後このような事態は断じてあってはならん。
1: それは予想外のことです。般若はきっと頭がおかしいのやつですから。何はともあれ、カブンセは同意したのは不幸中の幸いです。
0: しかしそれは仕方がなかったから。火災のやつらも殺しても殺したりん。
1: 隊長、いけません。我々の最重要任務は食料の確保です。今探求を起こせば、これまでの努力は水の泡になってしまいますよ。
2: 受不了你。

0: 写真と新聞は間もなく出回るでしょう。ここの白鳥の目にもよく留まりますように。百物すりました。
1: よしよし、周辺の村々すべてにばらまくんだ。いいか、花粉星は我々に協力することになるんだ。
2: 花粉星のやつはきっと驚くでしょう。中国には比上梁山ということわざがあります。
1: 比上梁山什么意思？
2: これは中国の古事です。説明するのは難しいですか？つまり説明するのは難しいですか？会長やらされたのですから。このやり方では種は納得しないことです。
1: それはどうだっていい。望んだ結果でさえあればこうした奴は日中親善の模範となるんだ。その意味がわかるか？
0: はい、わかります。
3: 警察
0: 啊，
3: 从这儿吧，这儿走。

0: 赵董，弟弟です。
1: 啊，对，哎呀，赵董啊，怎么了？出啥事儿了？
0: 土匪抢粮！
1: 土匪抢粮
0: 啊！
1: 有没有看清楚对方有多少人？
0: 天大黑没看清楚，但火力很猛，估计有百十来人吧。
2: 隊長、説明します。聴取をした食料を奪われた。奴らの人数を聞くと、暗くて分からなかったそうです。しかし、銃声からは100人を超える人数だったそうです。
3: 銃声からはごく少数だと判断されます。もしかしてこいつらは嘘をついてるのでは。
0: 隊長！
4: こいつはそんな奴ではない。嘘には思えん。渡辺、
5: はい、
4: 兵を集めて貴族を得、食料を取り戻せ。
5: はい。
0: 哎呀，虽然没有杀掉张大董，但咱弄了一车粮食，咱也不赔本。
5: 老四，这要是有匹马呀，就更好了。
0: 对，
5: 是啊。
0: 你想啥呢？

0: お前ら二人、何か変わったことはなかったか？
1: 報告します。中にはひどいます。
2: 中井君、ここには誰が住んでいるんだ？
3: 確かに、黒月が住んでいました。二人のチンピラです。
2: 黒月チンピラ？働かず、喧嘩ばかりしてる奴らのことか。
3: そうです。おっしゃる通りです。
2: よし。
0: お前ら二人、ここに残れ！
1: はい！
0: はい！捜索を続ける。
1: はい。よし、ゴー！

0: 何か見つかったか。
1: 中隊長、銃声のした方角を捜索したのですが、見当たりませんでした。おそらく逃げられました。
0: あれ、なぜ思わんのだ。
1: 闇も深く、危険だと判断しました。
2: うん、おのれ。なんと逃げ足が早い。
1: 我々が火災で時間を食いすぎた。
2: いや、やはりここには何かある。

0: 三叔，咋样啊？
1: 张兆银这个龟孙，俺饶不了他。你行了，你想想你这伤咋治吧？这回头化脓了，你这腿就保不住了。
0: 要不然，俺去找个大夫吧。
1: 不中啊，这事儿不能让外人知道。
0: 那化脓咋办呀？
1: 要不，俺让兴安叔过来看看。不中，他专门给牲口看病，你拿俺当牲口。不说这些了，俺先把你扛回你屋去啊！不说，
2: 俺娘的嘴不严，这事不能让俺娘知道。
0: 那门破屋呢？
1: 也不中，这时间长了，二娘也会知道的。
0: 那怎么办呀？
1: 管不了那么多了，俺先把你带走。
3: 老四，你这伤的可不轻啊，你又上哪儿惹祸去了？
2: 俺没惹祸，俺是给老五和老六去报仇，这不让鬼子给打的吗？
3: 放屁吧，鬼子还用火枪啊？这明明是火枪打的，你蒙谁呀、啊、你
2: 叔，俺没工夫跟你在这抬杠，俺这腿疼着呢。
1: 叔，先给他治吧，化了脓就坏了。
3: 俺治过驴腿马腿，可没治过人腿，给牲口用十分药，给人用五六分，
1: 七八分吧，好得快点。
3: 那咱试试，
1: 试试。
2: 啊！俺这点小命算是交代了。
1: 哎呦！大嫂，你去忙去吧，把门带上。哎，
2: 叔，你这都啥玩意儿啊？你不会是拿俺当牲口治吧？
3: 我呀。把你伤口上的铁砂刮一刮啊，你忍着点儿。你帮我扶着他点儿。
1: 哎。哎，等等。来，我给你摇着。摇。来。
4: どうした、斎藤義士はまだ来んのか。
5: 護衛の姿はあったのですが、しかし当人の姿は。
4: この大事な時期に何のつもりだ。
5: 軍旗を無視する。
6: 何か言ったかね。
4: おお、斎藤さん。ようこそいらっしゃいました。ご苦労様です。
6: スカネトなんよ。途中でね、素晴らしいもの見つけて、どうだね。
4: おお。うん、あ、紹介しましょう。こいつが渡辺です。ここで副隊長をやっております。
6: どうぞよろしく。
5: どうも。率直に言いますが、勝手が過ぎませんか。軍旗に従ってくださいよ。
6: 渡辺君、真面目で結構だが、私は軍旗に違反などはしていませんよ。品のことを集めるのは私の人生最大の喜びなんだよ。そのためなら何にも惜しまん。勘めた隊長、早速任務について話そう。ここのことはよくわかった。この辺の安全のため、中村大隊長たも君と契約に先導している。火星と長星の間に砲台を設け、砲台ゼノと名付ける。
4: 素晴らしい。
1: 张兆云也太不是个冬天了。
7: 俺这不是也着急吗？
1: 你们走吧，我跑不动了。哎，不走了。
7: 你咋了？
1: 这到底是个啥事儿嘛？
7: 鬼天没说，那俺也不知道啊。
1: 哎呀，
7: 行了行了，你赶紧的吧，安慰不齐了。你抓点紧，这跪天催得急啊。
8: 走啊，
9: 走走走走走走走走
8: 走
9: 走。
10: 这是个啥？
11: 不认字啊？这上头不都写了吗？炮楼。这是皇军的军事战略工事。
10: 那咋还是个零号呢？
11: 这零号啊，是炮楼的编号。
10: 不是一，也不是二，不三，也不四。那零炮楼是个啥意思？
12: 株主はこの包帯の番号はどうして他の番号ではなくゼロなのかと聞いています。
13: どうしてそう呼ぶのか話してやりたまえ。
12: はい。
11: 你们来之前啊，龟田队长和斋藤桑都已经对我说了，是这样的，河湾县这一带计划修建从一号到十号一共十座炮楼，甲寨和张寨之间这个炮楼不在计划之列。不过鉴于前一阵子甲寨有皇军士兵被杀，土匪又袭击了皇军的军粮，所以是临时决定在甲寨张寨之间加修一个炮楼。可是这一到十号的编号都已经被占用了，不得已加修这个炮楼被命名为零号炮楼。
10: 明白了明白了，零炮楼那就是个多余的炮楼。
14: 胡说啥呀？
5: 贾会长的话很有意思。
10: 哎，斋藤桑的汉语说得很好嘛。
11: 你说错了。啊。没有多余的。炮楼必须修。

0: 斉藤さん、ここなら両ホロ村と程よい距離です。ここに立ってたらどうでしょう。いかがですか。
1: 長い君の地元だ。どう。
0: 私の考えではやはり西でいいでしょう。四方がしらけて視界が広い。火災を監視できるばかりが調整ももちろんです。それに何より所感度を抑えることができます。
1: それはそうだか。遠いし少し低いな。
0: 大丈夫です。砲台をより高く気づけば視界が広くなる。問題がないでしょう。
1: 長井君はどうしても西側にしたいよ。なぜでしょう。
0: これも全て治安優先のことです。
1: よし。你懂个球啊，少掺和。太乔，実際西に住むとしね、この木を切らないと大変邪魔だね。
2: 中井君。
0: はい。
2: 火災のものを使ってこの辺りの林の木をすべて買ってしまえ。
0: はい。
3: 谁？谁？三哥，我知道是你，你出来吧。干啥呀？这一天撞神弄鬼的，吓死我了。
4: 腿咋样？
3: 好多了。哎，你说这新安叔，他不会把人腿治瘸了吧？
4: 瘸了好。瘸了就省得你出去闯祸了。
3: 三哥，我说你能不能跟我说点实话呀？
4: 行行行，三哥跟你说实话啊，要不是。

0: 直感まさに磯の位置だ千里役長にも必要の場所だ
1: 神田隊長隊長どういうことだよ一体誰が選んだのですか
0: 各課長は選んだ
1: 将军你个混账王八蛋大将あいつを信用してはいけません
0: 仲いいどうした
1: ここはダメだここは行けませんよここは長治代々の墓場なんですここで砲台を突っ込んでいけません大将これは祖父ですこれは祖祖父ですこれは
2: しかし砲台を築くにはここが最適なのだ君には深く同情するよ
1: 亀田隊長隊長いけません私も両親も消毒できません亀田隊長
2: 貴様我々に逆らうつもりか
3: 日本人要把人家猪粪了你咋不说话
4: 那有啥办法人都化成土了留也留不住挖呗
2: 渡辺公平を呼んですぐに始めろ
1: いえ
2: 斎藤の計画通り日暮れまでにここを全て鳴らしてしまえ皇帝に遅れを出すな急げ

0: 给我站岗！没我的命令，谁他妈也不许进来！撤！贾文柏，临阵脱逃，死罪！我说你贾文柏啊，我真常说对你不薄啊，你小子竟敢在我眼皮底下逃跑，你太让我寒心了！你，
1: 营长，营长，你干啥？
0: 干啥？
1: 砸醒你腿，看见还当不当逃兵！三枚，保安厅は戦略上重要な位置にある。いわば中堅の要衝だ。また食糧庫という役割もある。この辺りの十数の村がこれから我々の食糧調達先だ。
2: 我々の任務はこの村々を掌握し我が軍への安定した食糧供給を果たすことにある。ということ
1: は白将と交渉すること。信濃では百姓を手なずけることが国を手に入れるということだ。しかしそれは武力ばかりに頼ってはいかん。戦略語るの知恵を使うのだ。一帝国軍人としてこの任を与えられ誇りに思う。
2: しかし我々は信濃の百姓をよく知りません。片言の信濃語でどうするのですかね。心配せんでもいい。中村大隊長がすでに手を打っている。こっちに通訳兼顧問をよこすそうだ。こいつは信濃人だ。日本に留学していた大隊長の同窓だそうだ。品名をジャンジャオイン、日本名を中井二郎という。どうか協力してやってほしい。
0: 信濃人？
3: それで大丈夫か？大丈夫だ。私の言うことは聞いてもらうかな。では、いつ頃お若大に？もう着く頃だろう。入ってもらえ。中一郎、中村大隊長に目を授かり、本日通訳勧告して、
4: どうぞよろしくお願いします。嫂子，荷花，嫂子，你这是要出门啊？俺昨晚做梦梦见你哥回来了，还想去村口迎迎他。那俺也跟你一块儿去。俺俩那口子说好了，要是跑散了，就会在这儿来找俺。 说不定这会儿他也回来了呢。行，嫂子，你这身衣裳真好看，这是你哥送俺的，他说他喜欢。俺在城里也看见有人穿过，都没有你穿的好看。咱走吧。
5: 爹。
6: 你小子还知道回来呀？这些日子到哪儿了？连个信儿都没有。别急啥了，俺这不是回来看你来了吗？耶，这是个啥家伙啊？嗯，
5: 这个，杨单车，骑上它比马还快了。
6: 真嘞？啊，
5: 这还不摔下来呀？
6: 咋会摔下来嘛？孝敬您老大，您老的身子骨还硬吗？还中？俺哥回来没有啊？哦哦，屋里说，屋里说，啊！来，嗨，花这钱弄啥呢？
7: 赵云呐，这一次回来待多久啊？
6: 爹，俺哥到底回来没有啊？
7: 啊？
6: 哦，爹，看您这身子骨硬朗，俺就放心了。啊，俺还有事儿，先走了。
7: 赵云啊，刚进门就要走啊？